ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ इति पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ॐ ॐ गङ्गे चैमणि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ॐ कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पावनयज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ॐ सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः एव्री टैम् कीप् चाण्टिङ्ग् ॐ नमः शिवाय वैल् यू डूयिङ्ग् वाशिङ्ग् हरि ओं सदाशिवाय नमो नमः साम्ब सदाशिवाय नमः ॐ ब्रह्मदेवाय नमः ॐ तरुपुष्परेतुसमुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इति मधुस्नानं करिष्यामि शिवलिङ्गाय नमो नमः हरिः ॐ ॐ पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्लशशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् उदो सदाशिवाय नमः ॐ सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः हरि ॐ पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ॐ पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ हर हर महादेव नाउ